0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخباره دستوره وننچه یون کنه دوشنبه شهرده تاجیکستان و هندوستان ارتستگ سودا اقتصادی علمی و تکنیکوی همکارلک بویچه حکومتلر را خوشمه کمیسیس نون اکینچی غلشه آنلاین شکلده بولو بودده. بو وقت تاجیکستان ریسپوبلیکس اقتصادی رواجدانش و سودا وزر لگمت باد خزمت خبر بیرده. Yig'ilishda savdo va investitsiyalar, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi, sog'liqni saqlash va farmatsevtika, energetika, sanoat, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar, turizm, mehnat va ijtimoiy himoya, transport, shuningdek, bank va sug'urta sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, tomonlar sanoat hamkorligini rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida qo'shma loyihalarni amalga oshirish, iqtisodiyotni rivojlantirish va tadbirkorlik aloqalarini mustahkamlash yuzasidan fikr almashdilar. Hukumatlararo qo'shma komissiya ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va amaliy munosabatlarni rivojlantirishning muhim mexanizmi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi ishtirokchi davlatlari konferensiyasining 19-chi sessiyasi doirasida Tojikiston delegatsiyasining Markaziy Osiyo Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti ijtimoiy taraqqiyot sohasidagi hamkorlik mavzusidagi qo'shma tadbir bo'lib o'tdi. Tojikistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi doimiy vakolatxonasi ma'lumotiga ko'ra, tadbirda Tojikiston Respublikasi Sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoyalash vazirining o'rinbosari Habibullo Xayrullozoda, mamlakatning ijtimoiy himoya, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa fuqarolarni qo'llab-quvvatlash sohasidagi yutuqlarini taqdim etdi. Ta'kidlandiki, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning oqilona siyosati tufayli mamlakatda ijtimoiy himoya tizimini keng ko'lamda isloh qilish ishlari amalga oshirilmoqda hamda ijtimoiy xizmatlar samaradorligi, qamrovi va ulardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish bo'yicha izchil choralar ko'rilmoqda. Shuningdek, Tojikiston milliy qonunchilikni takomillashtirish va sohaning institutsional asoslarini mustahkamlash orqali ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qilishning yakuniy bosqichida ekani qayd etildi. Tadbir Markaziy Osiyo davlatlarining inklyuziv jamiyatni shakllantirish, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa fuqarolarning ijtimoiy hayotda to'liq ishtirokini ta'minlash maqsadida mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga qat'iy intilishini yana bir bor tasdiqladi. Mazkur tadbir Markaziy Osiyo mamlakatlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti hamkorligida tashkil etildi.

tegishli mexanizmlari doirasida hamkorlikni yanada kuchaytirish muhimligini qayd etdilar. Suhbatdoshlar UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosini muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasi doirasida o'zaro qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari haqida fikr almashdilar. Uchrashuv yakunida tomonlar Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi hamkorlikni ham ikki tomonlama ham xalqaro tashkilotlar jumladan UNESCO doirasida yanada rivojlantirishga sodiq ekanliklarini ta'kidladilar. Tojikiston Latviya bilan innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni kengaytirmoqda. Bu va sohaga oid boshqa masalalar Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Hakim Ismoilzoda hamda Latviya Respublikasining Tojikistonga yangi tayinlangan elchisi Giris Yauzumes o'rtasida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qilindi. Innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar agentligining xabar berishicha, uchrashuvda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Shu bilan birga tomonlar davlat xizmatlarini raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, kiber xavfsizlikni mustahkamlash, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, ilg'or tajribalar almashish va sohaviy kadrlarni qayta tayyorlash masalalari yuzasidan fikr almashdilar. Uchrashuv yakunida suhbatdoshlar sohaviy hamkorlikni faollashtirish, qo'shma tadbirlarni amalga oshirish va innovatsiyalar hamda raqamli texnologiyalar sohasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosida axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

Muhtaram muxlislar, bugun e'tiboringizga yurtimizning hudud jihatdan eng katta viloyatlaridan biri, Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati xususida ma'lumot beramiz.

Badakhshon tog'lar diyori, Tojikistonning oltin darvozasi. Badakhshon haqida gap ketganda beixtiyor yuksak tog'lar ko'z o'ngingizda gavdalanadi. Purviqor tog'lar, o'tkir cho'qqilari olis ko'klarga sanchilgan pomir tog'lari, ularning cheksiz haybati, so'ngsiz salobati ruhiyatingizda allanechuk viqor olib kiradi. Tog'lar, chindan ham mo'jizaviy bu tog'lar qadim afsonalarni yodga soladi. Ularda ne-ne sirru sinoatlar mavjud. Ular bag'rida qanchadan qancha mo'jizalar bor. Tog'li Badakhshon Muxtor viloyati 1925-yilning 2-yanvarida tashkil etilgan. Viloyat respublikaning sharqiy qismida joylashgan. Shimoldan Qirg'iziston, sharqdan Xitoy, janub va g'arbdan Afg'oniston, shimol-g'arbdan respublika bo'ysunuvchi nohiyalar va Xatlon viloyati bilan chegaradosh. Maydoni 63,7 km². Aholisi asosan tojiklar, shuningdek qirg'iz, rus va boshqa millat vakillari ham istiqomat qilishadi. Viloyatda Vanj, Darvoz, Ishkoshim, Murg'ob, Roshtqala, Ro'shon, Shug'non nohiyalaridir. Viloyat markazi Xorog' shahri hisoblanadi. Viloyat hududida qadimdan aholi yashab kelgan. Miloddan avvalgi 6-4 asrlarda Sak qabilalari, miloddan avvalgi 2 asrlarda esa Taxorlar va boshqa xalqlar yashagan. Viloyat yoki uning bir qismi uzoq o'tmishdan turli davlatlar va sulolalar, jumladan Eftalitlar davlati, Somoniylar, G'uriylar, Mo'g'ullar, Temuriylar va Ashtarxoniylar tarkibida bo'lib kelgan. So'ng Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi tasarrufiga o'tgan. 1274-yili Badakhshondan o'tgan Marco Polo ma'lumotlariga ko'ra, bu yerda kumush, lal va boshqa qimmatbaho toshlar qazib olingan. 1923-yilning iyulida Tog'li Badakhshon viloyat sifatida tashkil etilib, 1925-yilda Tojikiston Muxtor Respublikasi tarkibiga kiritilgan. Viloyat hududi Pomir tog'larida joylashgan. U g'arbiy va sharqiy qismlarga bo'linadi. G'arbiy qismi pastroq bo'lib, parchalanib ketgan. Panj daryosi o'ng irmoqlarining chuqur tor vodiylari g'arbdan sharqqa kesib o'tadi. Ularning vodiy tubidan 3,000-4,000 m balandlikdagi tizmalar ajratib turadi. Sharqiy qismi baland tekis tog'lik bo'lib, Yassi vodiy va soyliklar ustidan ko'tarilib turadi. G'arbiy qismida eng past joylar 1500 metrdan, sharqiy qismida 3600 metrdan past emas. G'arbiy qismining iqlimi mo'tadil kontinental. G'arbiy qismining asosiy daryolari Panj va uning irmoqlari Vanj, Yazg'ulon, Bartang va G'und daryolaridir. Sharqiy qismining daryolari Murg'ob, Alichur, ko'llar ko'p emas. Sharqiy qismida oqmas ko'llardan Qorako'l, Sho'rko'l, Rangko'l va boshqalar mavjud. Oqar ko'llardan Sares ko'li, Yashilko'l va Zor ko'llarni uchratish mumkin. G'arbiy qismining tuproq o'simlik qoplami kserofit xususiyatiga ega. Quyi mintaqalarda cho'ldash tuproqlarda shuvoq, chalov, betaga, tog' cho'qqilari yaqinida yostiqsimon o'tlar, bardidoshlar Kabireziya o'sadi. Daryo chetlarida tol, terak, jida, yon bag'irlarda siyrak holda archazorlar mavjud. Sharqiy qismda baland tog' cho'l tuproqlarida tereksen va yostiqsimon o'tlar uchraydi. Yovvoyi hayvonlardan bo'ri, tulki, tovushqon, bars, tog' echkisi, uzun dumli sug'ur, yirik yirtqich qushlar bor. G'arbida Slovsun, Jayra, Qabon, sharqida arxiv yashaydi. Daryo va ko'llarda baliqlar ko'p uchraydi. Xorog' shahri yaqinida 1933-yildan Pomir botanika bog'i faoliyat ko'rsatadi. Foydali qazilmalardan tog' billuri, oltin, kumush, simob, volfram, molibden, osh tuzi, asbest, ko'mir, qimmatbaho toshlardan lal, lojvard va boshqalar. Marmarning bir necha turi bor.
o'nlab buloqlar bo'lib, ular orasida Garmchashma shifobaxsh bulog'i respublikadan tashqarida ham juda mashhur. Viloyat iqtisodiyotida qishloq xo'jaligining o'rni katta. Viloyat g'arbida yashovchi aholi dehqonchilik va chorvachilik, sharqidagi aholi faqat chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qotos yetishtiruvchi xo'jaliklar ham mavjud. G'allachilik va pillachilik rivojlangan. Bog'dorchilik, kartoshka va sabzavotchilik bilan ham shug'ullaniladi. Hunarmandchilikda gilam to'qiladi va kigiz bosiladi. Sanoatning energetika tarmog'ida xoro, qalay, xum, vanj, oqsuv geslari, yengil oziq-ovqat sanoatlarida esa non, sut, go'sht zavodlari mavjud. Osh tuzi, oltin, tog' billuri va boshqa qimmatbaho toshlar konlari aniqlanib, ayrimlarida qazish ishlari olib borilmoqda. Asosiy avtomobil yo'li Xorux-Ush 697 km va 528 km Dushanbe-Xorux yo'lidir. Dushanbe-Xorux havo yo'li ham mavjud. To'rt tomoni ulkan tog'lar bilan o'ralgan viloyat markazi Xorux shahri 1932 yilda tashkil topgan. Umumiy maydoni 19.4 kvadrat kilometr bo'lib, dengiz sathidan 2200 metr balandlikda joylashgan. Poytaxt Dushanbe bilan uni ikki yo'nalish birlashtiradi. Birinchisi 527 kilometrli Xubrobod yo'li bo'lsa, ikkinchisi Ko'lob orqali 640 kilometr masofani o'z ichiga oluvchi yo'ldir. Xorux shahri aholisi asosan sohibkorlik, quruvchilik, chorvadorlik, bog'dorchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Shaharda 6000 o'ringa mo'ljallangan stadion va aeroport mavjud. Viloyat hududida hozir qurilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilayotgan ko'plab inshootlar mavjud. Qurilayotgan mazkur inshootlar davlat budjeti, xorijiy sarmoyalar va mahalliy ishbilarmonlar mablag'lari asosida amalga oshirilyapti. Ikki cheti manzarali daraxtlar bilan bezatilgan shahar ko'chasining tozaligi kishi diqqatini o'ziga tortadi. Aytishlaricha har kuni shaharga qariyb 3000 odam kelib ketar ekan. Xon daryosi Xorug'ning bag'rini tilib o'tadi. Borib-borib u Panj daryosiga qo'shilib ketadi. Shahar hududidan Dushanbe, Xorug, Murg'ob, Qulma, Qaroqurum yo'nalishidagi Buyuk ipak yo'li o'tadi. Shaharning quyirog'ida sharq mutafakkiri ulug' shoir Nosir Xusrav muzeyi joylashgan. Muzeyga kiraverishda allomaning haykali o'rnatilgan bo'lib, orqa tomonida esa bir hovuzcha mavjud. Hovuzcha buloq suvidan to'lib turar, oshiqchasi pastga ariqcha orqali oqib chiqib ketadi. Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati hududida dovrug'i 7 iqlimga ketgan, shifobaxsh suvlari bilan ko'plarning dardiga malham bo'lgan Garmchashma joylashgan. Maskan Xorux shahridan qariyb 60 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, mashinada tog' yon bag'ri bo'ylab 1 soatdan ko'p yo'l yuriladi. Garmchashma naql qilishlaricha teri kasalliklariga davo maskan. Ko'pchilik shifo topgan. Bu yerga kelib ketuvchilarning yarmidan ko'prog'i xorijlik mehmonlardir. Bundan tashqari yana quyiroqda ikkita buloq bo'lib, birining suvi ko'z, ikkinchisiniki esa asab xastaliklariga davodir. Dar haqiqat, Badaxshonning osmonopar tog'lari, sharqiroq soylari, tiniq sharsharalari, betakror tabiati va mard insonlari hamisha dunyo ahlini hayratga solib kelgan.

Muhtaram muxlislar, bugungi dasturimizda Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturini amalga oshirish jarayoni haqida suhbatlashamiz. 2024 yilning yanvar oyidan boshlab Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturi amalga oshirila boshlandi. Respublikaning shahar va nohiyalarida 43.4 gektar maydonda pavloniyadan sanoat plantatsiyalari barpo etilgan. Bu haqda Xovar Tojikiston Milliy axborot agentligi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligining o'rmon tiklash va o'rmonzorlarni barpo etish bo'limi boshlig'i Turdali Arabov ma'lum qildi. Turdali Arabovning aytishicha, dasturga ko'ra respublikada pavloniya ko'chatlarini yetishtirish hajmi yiliga 100 ming tubga yetkaziladi. Hozirda davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari va o'rmon xo'jaligi agentligi tizimidagi davlat o'rmon xo'jaligi muassasalari huzuridagi kichik ko'chatxonalarda 200 ming tubdan ortiq pavloniya daraxti ko'chatlari yetishtirilmoqda. Dastur yog'och, chorva mollari uchun ozuqa zaxirasini ta'minlash, asal ishlab chiqarishni ko'paytirish, qishloq xo'jaligi yerlarini shamol eroziyasidan himoya qilish va bu jarayonda respublikaning ekologik sharoitini yaxshilashga hissa qo'shish maqsadida ishlab chiqilgan. Tojikiston o'rmonlari asosan butazorlardan iborat bo'lib, ulardan aholi ehtiyojini qondirish uchun yog'och olish imkoni juda kam. Shuning uchun qurilish materiallari sifatida ishlatiladigan yog'ochlarning 95%dan ortig'i boshqa davlatlardan olib kelinadi. Turdali Arabovning fikricha, pavloniya kabi tez o'sadigan daraxtdan plantatsiyalarni barpo etish va uni yetishtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish resurslarni tejash siyosatining asosiy qismi bo'lishi mumkin. Energiyadan foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda hamda muhitga zarar yetkazmasdan buni amalga oshirishga yordam beradi. Shuningdek, pavloniyadan sanoat plantatsiyalarini barpo etish, uni yashil zonalar va bog'larni tashkil etishda qo'llash, atmosferaga chiqadigan issiqxona gazlari chiqindilari miqdorini kamaytirishga, iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy ta'sirining oldini olishga, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Tojikiston Respublikasidagi o'rmonlarning asosan past o'sish sur'ati va umuman o'rmon maydonlarining cheklanganligini hisobga olgan holda ko'chat yetishtirishda yangi texnologiyalardan foydalanish va plantatsiyalar maydonini kengaytirish, mahalliy aholini o'rmon xo'jaligi faoliyatini yuritishga jalb qilish, o'rmonni birgalikda boshqarish usulidan foydalanish, tog'li hududlarni rivojlantirishga va mahalliy aholining turmush sharoitini yaxshilashga yordam beradi, deydi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligining o'rmonlarni tiklash va o'rmonzorlarni barpo etish bo'limi boshlig'i Turdali Arabov. Dastur Tojikistonning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan milliy rivojlanish strategiyasida Tojikiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan davr uchun iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha milliy strategiyasida Tojikiston Respublikasining 2023-2037 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasida va 2022-2026 yillarga mo'ljallangan o'rmon xo'jaligini rivojlantirish dasturida belgilangan maqsadlarga erishish, shuningdek, import qilinadigan qurilish materiallariga bo'lgan bog'liqlik darajasini pasaytirishga yordam beradi. Pavloniya ko'chatlarini ko'chatxonada yetishtirish texnologiyasi, ulardan sanoat plantatsiyalarini barpo etish, ularga parvarish berish, pavloniyani yashil maydonlarni tashkil etishda qo'llash, pavloniyadan sanoat plantatsiyalarini tashkil etishdan daromad olishni hisoblash bo'yicha qo'llanma tayyorlash O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan pavloniyani to'g'ri yetishtirish chora-tadbirlaridan biridir.
Respublikaning viloyatlar, shahar va nohiyalaridagi o'rmon xo'jaligi korxonalari xodimlari uchun pavloniya ko'chatlarini yetishtirish, ulardan plantatsiyalarni barpo etish, ularga parvarish berish bo'yicha maslahatlar o'tkazish maqsadida joriy yilning kuzida respublikaning turli mintaqalarida 4 o'quv seminari o'tkazish rejalashtirilgan. Agentlikning qurilish bo'limi boshlig'ining aytishicha, hayot daraxti deb ataladigan pavloniya pavloniyalar oilasiga mansub bo'lib, u 20 ortiq turlarni o'z ichiga oladi va umumiy nomi bilan pavloniya deb ataladi. Pavloniya katta va go'zal barglari, diametri 70 cm, gullari diametri 6 cm va go'zal shoxlari bilan ajralib turadi. Tanasining diametri 1 metrgacha bo'lishi mumkin. Pavloniya daraxtlari o'sish sharoitiga qarab turli balandlikda bo'ladi va 30 metrgacha bo'y cho'zadi. Ular tuproqqa talabchan emas, hatto tuproqning gips miqdori 2% gacha bo'lgan quruq yerlarda ham o'sadi. Lekin namligi o'rtacha va hosildorligi yuqori bo'lgan chuqur tuproqlarda yaxshi o'sadi. Ular yorug'likni yaxshi ko'radi va ochiq quyoshli joylarda tez o'sadi. Pavloniya o'zini tiklay oladigan xususiyatga ega va qayta ekishni talab qilmaydi. U har kesilganda yoki o'rilganda qolgan ildiz qismidan yana o'sadi. Ildizlarning umri 70-100 yilni tashkil etadi. Bu esa 4-chi, 8-chi, 9-chi yillik 8-ta davr mobaynida foydalanish imkonini beradi. Bu pavloniyani yetishtirish jarayonini ko'chatni qayta ekish va yerni qayta ishlash xarajatlarisiz davom ettirish imkonini beradi. Pavloniya tanasini yilning istalgan vaqtida, fasldan va yig'im vaqtidan qat'iy nazar kesish mumkin. Bu boshqa daraxt turlarida kuzatilmaydi. Pavloniyaning yana bir xususiyati bu uni yetishtirishning dastlabki yillaridagi katta barglari bo'lib, ularning diametri 70-85 santimetrga yetadi va chorva mollari uchun oziqa sifatida ishlatiladi. Uning oziqaviy qiymati deyarli bedaga teng. Barglarning tarkibida yashil bo'lganda 20%, kuzda barglari tushgach esa 18% protein mavjud. Proteinning eng yuqori miqdori bir yillik ko'chatda bo'ladi. Agar pavloniya plantatsiyasini barpo etishda asosiy maqsad chorva mollari uchun oziqa tayyorlash bo'lsa, agrotexnik talablarga rioya qilinsa, 1 gektardan 1 yilda 35-40 tonnagacha oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan chorva oziqasini olish mumkin. Pavloniya bahorda gullay boshlaydi. Gullari katta, ko'k, pushti yoki oq rangda bo'ladi va gullash 6-8 hafta davom etadi. Katta barglari va katta shoxlari dam olish joylarida, xususan bog'larda qalin soya yaratadi. Bu esa shaharlarning gazli va tutunli havosida mutadil salqin zonalarini tashkil etishga yordam beradi. Ushbu xususiyatini hisobga olib, undan yo'l chekkalarini, shaharlarni va bog'larni yashillashtirishda keng qo'llaniladi. Pavloniya o'ziga xos tez o'sish xususiyatlariga ega bo'lib, 7-8 yil davomida uning hajmi 1 kub metrgacha yetadi. Bu boshqa daraxt turlari bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada tezdir. Pavloniya daraxti tez o'sishi bilan insoniyat boyligi sanaladi. U tuproqni sog'lomlashtirib, eroziyadan himoya qiladi. Issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga va atmosfera havosini tozalashga ko'maklashadi. Bir daraxt 22 kg karbon dioksidini yutib 6 kg kislorod chiqaradi. 10 gektar pavloniyazor 1 yilda 275 tonnagacha karbonat angidridini yutib 330 tonnagacha kislorod chiqara oladi. Shuningdek, 1000 tonnagacha tuproqni yuvilishdan saqlab qoladi va 25 000 kvadrat metrgacha suvni tozalaydi. Pavloniya daraxtining gullari kuchli xushbo'y hidga ega bo'lib, asal ishlab chiqarish uchun eng yaxshi nektar hisoblanadi. 1 gektar pavloniyazordan 800 kg va undan ham ko'proq asal olish mumkin. Buning afzalligi shundaki, pavloniyani yetishtirishda umuman kimyoviy o'g'itlardan foydalanilmaydi. Pavloniya daraxtidan olinadigan yog'och ekologik toza,
yumshoq, o'tga va namlikka yengil va zararkunanda hasharotlarga chidamli bo'ladi. Uning yog'ochi yumshoq, lekin kesish va egishga juda chidamli bo'lib, pavloniya yog'ochidan tayyorlangan mahsulotlar muhit ta'siridan shaklini o'zgartirmaydi. Pavloniya yog'ochi odatda uy qurishda qo'llaniladi. Uning afzalligi shundaki, u tez quriydi, shaklini o'zgartirmaydi, mustahkam va oson sinmaydi. Mos va mustahkamligi tufayli uni mebel ishlab chiqarishda keng qo'llanishadi. Pavloniya daraxtining barcha qismlarini issiqlik ta'minlash va biogaz ishlab chiqarish uchun energiya xom ashyosi sifatida qo'llash mumkin. Biogaz ekologik, toza va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lgan yangi tiklanuvchi energiya manbaidir. Mutaxassislarning aytishicha, Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturining asosiy maqsadlaridan biri tadbirkorlar, dehqon xo'jaliklari, o'rmon xo'jaligi korxonalari va kommunal xo'jaligi korxonalari xodimlarining pavloniyani plantatsiyalarini barpo etishda, agro-o'rmonchilikda va yashil maydonlarni tashkil etishda qo'llash ahamiyati, pavloniya ko'chatlarini ko'chatxonalarda yetishtirish bo'yicha bilim darajasini oshirishdir. Shuningdek, plantatsiyalar va yog'och ishlab chiqarishni ko'paytirish, tabiiy o'rmonlarga antropogen ta'sir darajasini pasaytirish, asal ishlab chiqarishni ko'paytirish, o'rmon xo'jaligi korxonalarining iqtisodiyotini va ularning daromadlarini oshirish, o'rmon xo'jaligi sohasiga tadbirkorlarni jalb qilish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam berish, aholini o'rmon xo'jaligi bilan shug'ullanishga jalb qilish, o'rmon yog'och mahsulotlari bilan ta'minlash orqali aholining turmush darajasini oshirish, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish va unga moslashish bo'yicha xalqaro majburiyatlar va jahon dasturlarini bajarishda o'rmonlarning rolini oshirishdan iboratdir. Qadrli tinglovchilar, bugungi dasturimizda Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturining amalga oshirilishi bilan bog'liq ishlar xususida tayyorlangan dasturimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarida Mavlono Jaloliddin Balxiy haqidagi dasturimizni tinglayapsiz. Biz eshitirishlarimizni Firuz Abdumo'minov va Alisher Sabri ijrosida Odil Ikrom tarjimasidagi Mavlono Balxiy masnaviylarining tojik va o'zbek tillarida o'qilgan shiru shakari bilan davom ettiramiz.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخبارو دستورة وننچه یونکنه دوشنبه شهره ده تاجیکستان و هندوستان ارتستگ سودا اقتصادی علمی و تکنیکوی همکارلیک بویچه حکومتلر ارا قوشمه کمیسیاس نونیکنچی یغلشه آنلاین شکلده بولو بودده. بو وقته تاجیکستان ریسپوبلیکاسی اقتصادی رواجلانش و سودا وزرلیگی مطبوعات خزمت خبر بیرده. Yig'ilishda savdo va investitsiyalar, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi, sog'liqni saqlash va farmatsevtika, energetika, sanoat, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar, turizm, mehnat va ijtimoiy himoya, transport, shuningdek, bank va sug'urta sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, tomonlar sanoat hamkorligini rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida qo'shma loyihalarni amalga oshirish, iqtisodiyotni rivojlantirish va tadbirkorlik aloqalarini mustahkamlash yuzasidan fikr almashdilar. Hukumatlararo qo'shma komissiya ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va amaliy munosabatlarni rivojlantirishning muhim mexanizmi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi ishtirokchi davlatlari konferensiyasining 19-chi sessiyasi doirasida Tojikiston delegatsiyasining Markaziy Osiyo Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti ijtimoiy taraqqiyot sohasidagi hamkorlik mavzusidagi qo'shma tadbir bo'lib o'tdi. Tojikistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi doimiy vakolatxonasi ma'lumotiga ko'ra, tadbirda Tojikiston Respublikasi Sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoyalash vazirining o'rinbosari Habibulloh Xayrullozoda, mamlakatning ijtimoiy himoya, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa fuqarolarni qo'llab-quvvatlash sohasidagi yutuqlarini taqdim etdi. Ta'kidlandiki, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning oqilona siyosati tufayli mamlakatda ijtimoiy himoya tizimini keng ko'lamda isloh qilish ishlari amalga oshirilmoqda hamda ijtimoiy xizmatlar samaradorligi, qamrovi va ulardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish bo'yicha izchil choralar ko'rilmoqda. Shuningdek, Tojikiston milliy qonunchilikni takomillashtirish va sohaning institutsional asoslarini mustahkamlash orqali ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qilishning yakuniy bosqichida ekani qayd etildi. Tadbir Markaziy Osiyo davlatlarining inklyuziv jamiyatni shakllantirish, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa fuqarolarning ijtimoiy hayotda to'liq ishtirokini ta'minlash maqsadida mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga qat'iy intilishini yana bir bor tasdiqladi. Mazkur tadbir Markaziy Osiyo mamlakatlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti hamkorligida tashkil etildi. Tojikiston Respublikasining Turkmanistondagi favqulodda va muxtor elchisi Vafoniyat Bekzoda, Turkmaniston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Miyarxey Bashimov hamda Turkmanistonning UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiyasi kotibi Chiyanar Rustamova bilan uchrashdi. Tojikistonning Turkmanistondagi elchixonasidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuv chog'ida tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti UNESCO doirasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildilar. Tojikiston va Turkmaniston nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish va targ'ib etish bo'yicha xalqaro hamkorlikning faol ishtirokchilari ekani ta'kidlandi. Tomonlar UNESCO'ning tegishli mexanizmlari doirasida hamkorlikni yanada kuchaytirish muhimligini qayd etdilar. Suhbatdoshlar UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasi doirasida o'zaro qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari haqida fikr almashdilar. Uchrashuv yakunida tomonlar Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi hamkorlikni ham ikki tomonlama ham xalqaro tashkilotlar jumladan UNESCO doirasida yanada rivojlantirishga sodiq ekanliklarini ta'kidladilar. Tojikiston Latviya bilan innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni kengaytirmoqda. Bu va sohaga oid boshqa masalalar Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Hakim Ismoilzoda hamda Latviya Respublikasining Tojikistonga yangi tayinlangan elchisi Giris Yauzumes o'rtasida dushanbe shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qilindi.
innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar agentligining xabar berishicha, uchrashuvda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Shu bilan birga tomonlar davlat xizmatlarini raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, kiberxavfsizlikni mustahkamlash, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, ilg'or tajribalar almashish va sohaviy kadrlarni qayta tayyorlash masalalari yuzasidan fikr almashdilar. Uchrashuv yakunida suhbatdoshlar sohaviy hamkorlikni faollashtirish, qo'shma tadbirlarni amalga oshirish va innovatsiyalar hamda raqamli texnologiyalar sohasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosida axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

Muhtaram muxlislar, bugun e'tiboringizga yurtimizning hudud jihatdan eng katta viloyatlaridan biri, Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati xususida ma'lumot beramiz.

موجزة الأربار. Тоғли Бадахшон мухтор вилояти 1925-йилнинг 2-январида ташкил этилган. Вилоят республиканинг шарқий қисмида жойлашган. Шимолдан Қирғизистон, шарқдан Хитой, жануб ва ғарбдан Афғонистон, шимол-ғарбдан республика бўйсунувчи ноҳиялар ва Хатлон вилояти билан чегарадош. Майдони 63.7 000 км². Aholisi asosan tojiklar, shuningdek qirg'iz, rus va boshqa millat vakillari ham istiqomat qilishadi. Viloyatda Vanj, Darvoz, Shkoshim, Murg'ob, Roshtqala, Rushon, Shug'non nohiyalaridir. Viloyat markazi Xorog shahri hisoblanadi. Viloyat hududida qadimdan aholi yashab kelgan. Miloddan avvalgi 6-4 asrlarda Sak qabilalari, miloddan avvalgi 2 asrlarda esa Taxorlar va boshqa xalqlar yashagan. Viloyat yoki uning bir qismi uzoq o'tmishdan turli davlatlar va sulolalar, jumladan Eftalitlar davlati, Somoniylar, G'uriylar, Mo'g'ullar, Temuriylar va Ashtarxoniylar tarkibida bo'lib kelgan. So'ng Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi tasarrufiga o'tgan. 1274-yili Badaxshondan o'tgan Marco Polo ma'lumotlariga ko'ra, bu yerda kumush, lal va boshqa qimmatbaho toshlar qazib olingan. 1923-yilning iyulida Tog'li Badaxshon viloyat sifatida tashkil etilib, 1925-yilda Tojikiston Muxtor Respublikasi tarkibiga kiritilgan. Viloyat hududi Pomir tog'larida joylashgan. U g'arbiy va sharqiy qismlarga bo'linadi. G'arbiy qismi pastroq bo'lib, parchalanib ketgan. Panj daryosi o'ng irmoqlarining chuqur tor vodiylari g'arbdan sharqqa kesib o'tadi. Ularning vodiy tubidan 3000-4000 metr balandlikdagi tizmalar ajratib turadi. Sharqiy qismi baland tekis tog'lik bo'lib, Yassi vodiy va soyliklar ustidan ko'tarilib turadi. G'arbiy qismida eng past joylar 1500 metrdan, sharqiy qismida 3600 metrdan past emas. G'arbiy qismining iqlimi mo'tadil kontinental. G'arbiy qismining asosiy daryolari Panj va uning irmoqlari Vanj, Yazg'ulon, Bartang va G'und daryolaridir. Sharqiy qismining daryolari Murg'ob, Alichur, Ko'llar ko'p emas. Sharqiy qismida Oqmas ko'llardan Qorako'l, Sho'rko'l, Rangko'l va boshqalar mavjud. Oqar ko'llardan Sares ko'li, Yashilko'l va Zor ko'llarni uchratish mumkin. G'arbiy qismining tuproq o'simlik qoplami kserofit xususiyatiga ega. Quyi mintaqalarda cho'ldash tuproqlarda shuvoq, chalov, betaga, tog' cho'qqilari yaqinida yostiqsimon o'tlar, bardidoshlar Kabireziya o'sadi. Daryo chetlarida tol, terak, jida, yon bag'irlarda sirak holda archazorlar mavjud. Sharqiy qismda baland tog' cho'l tuproqlarida tereksen va yostiqsimon o'tlar uchraydi. Yovvoyi hayvonlardan bo'ri, tulki, tovushqon, bars, tog' echkisi, uzun dumli sug'ur, yirik yirtqich qushlar bor. G'arbida Slovsun, Jayra, Qabon, sharqida arxiv yashaydi. Daryo va ko'llarda baliqlar ko'p uchraydi. Xorog shahri yaqinida 1933-yildan Pomir botanika bog'i faoliyat ko'rsatadi. Foydali qazilmalardan tog' billuri, oltin, kumush, simob, volfram, molibden, osh tuzi, asbest, ko'mir, qimmatbaho toshlardan lal, lojvard va boshqalar. Marmarning bir necha turi bor. O'nlab buloqlar bo'lib, ular orasida Garimchashma, Shifobaxsh bulog'i respublikadan tashqarida ham juda mashhur. Viloyat iqtisodiyotida qishloq xo'jaligining o'rni katta. Viloyat g'arbida yashovchi aholi dehqonchilik va chorvachilik, sharqidagi aholi faqat chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qotos yetishtiruvchi xo'jaliklar ham mavjud. G'allachilik va pillachilik rivojlangan.
bog'dorchilik, kartoshka va sabzavotchilik bilan ham shug'ullaniladi. Hunarmandchilikda gilam to'qiladi va

Biz bosiladi. Sanoatning energetika tarmog'ida xoro, qalay, xum, vanch, oqsuv geslari, yengil oziq-ovqat sanoatlarida esa non, sut, go'sht zavodlari mavjud. Osh tuzi, oltin, tog' billuri va boshqa qimmatbaho toshlar konlari aniqlanib, ayrimlarida qazish ishlari olib borilmoqda. Asosiy avtomobil yo'li Xoro-Ush 697 km va 528 km'lik Dushanbe-Xoro yo'lidir. Dushanbe-Xoro havo yo'li ham mavjud. To'rt tomoni ulkan tog'lar bilan o'ralgan viloyat markazi Xoro shahri 1932 yilda tashkil topgan. Umumiy maydoni 19.4 kvadrat kilometr bo'lib, dengiz sathidan 2200 metr balandlikda joylashgan. Poytaxt Dushanbe bilan uni ikki yo'nalish birlashtiradi. Birinchisi 527 kilometrlik Xubrobod yo'li bo'lsa, ikkinchisi Ko'lob orqali 640 kilometr masofani o'z ichiga oluvchi yo'ldir. Xoro shahri aholisi asosan sohibkorlik, quruvchilik, chorvadorlik, bog'dorchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Shaharda 6000 o'ringa mo'ljallangan stadion va aeroport mavjud. Viloyat hududida hozir qurilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilayotgan ko'plab inshootlar mavjud. Qurilayotgan mazkur inshootlar davlat budjeti, xorijiy sarmoyalar va mahalliy ishbilarmonlar mablag'lari asosida amalga oshirilyapti. Ikki cheti manzarali daraxtlar bilan bezatilgan shahar ko'chasining tozaligi kishi diqqatini o'ziga tortadi. Aytishlaricha har kuni shaharga qariyb 3000 odam kelib ketarkan. Xun daryosi Xoroning bag'rini tilib o'tadi. Borib-borib u Panj daryosiga qo'shilib ketadi. Shahar hududidan Dushanbe, Xoro, Murg'ob, Qulma, Qaroqurum yo'nalishidagi buyuk ipak yo'li o'tadi. Shaharning quyirog'ida sharq mutafakkiri ulug' shoir Nosir Xusrav muzeyi joylashgan. Muzeyga kiraverishda allomaning haykali o'rnatilgan bo'lib, orqa tomonida esa bir hovuzcha mavjud. Hovuzcha buloq suvidan to'lib turar, oshiqchasi pastga ariqcha orqali oqib chiqib ketadi. Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati hududida dovrug'i 7 iqlimga ketgan, shifobaxsh suvlari bilan ko'plarning dardiga malham bo'lgan garimchashma joylashgan. Maskan Xoro shahridan qariyb 60 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, mashinada tog' yon bag'ri bo'ylab 1 soatdan ko'p yo'l yuriladi. Garimchashma naql qilishlaricha teri kasalliklariga davo maskan. Ko'pchilik shifo topgan. Bu yerga kelib ketuvchilarning yarmidan ko'prog'i xorijlik mehmonlardir. Bundan tashqari, yana quyiroqda ikkita buloq bo'lib, birining suvi ko'z, ikkinchisiniki esa asab xastaliklariga davodir. Dar haqiqat, Badaxshonning osmonopar tog'lari, sharqiroq soylari, tiniq sharsharalari, betakror tabiati va mard insonlari hamisha dunyo ahlini hayratga solib kelgan.

Muhtaram muxlislar, bugungi dasturimizda Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturini amalga oshirish jarayoni haqida suhbatlashamiz. 2024 yilning yanvar oyidan boshlab Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturi amalga oshirila boshlandi. Respublikaning shahar va nohiyalarida 43.4 gektar maydonda pavloniyadan sanoat plantatsiyalari barpo etilgan. Bu haqda Xovar Tojikiston Milliy axborot agentligi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligining o'rmon tiklash va o'rmonzorlarni barpo etish bo'limi boshlig'i Turdali Arabov ma'lum qildi. Turdali Arabovning aytishicha, dasturga ko'ra respublikada pavloniya ko'chatlarini yetishtirish hajmi yiliga 100 ming tubga yetkaziladi. Hozirda davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari va o'rmon xo'jaligi agentligi tizimidagi davlat o'rmon xo'jaligi muassasalari huzuridagi kichik ko'chatxonalarda 200 ming tubdan ortiq pavloniya daraxti ko'chatlari yetishtirilmoqda. Dastur yog'och, chorva mollari uchun ozuqa zaxirasini ta'minlash, asal ishlab chiqarishni ko'paytirish, qishloq xo'jaligi yerlarini shamol eroziyasidan himoya qilish va bu jarayonda respublikaning ekologik sharoitini yaxshilashga hissa qo'shish maqsadida ishlab chiqilgan. Tojikiston o'rmonlari asosan butazorlardan iborat bo'lib, ulardan aholi ehtiyojini qondirish uchun yog'och olish imkoni juda kam. Shuning uchun qurilish materiallari sifatida ishlatiladigan yog'ochlarning 95%dan ortig'i boshqa davlatlardan olib kelinadi. Turdali Arabovning fikricha, pavloniya kabi tez o'sadigan daraxtdan plantatsiyalarni barpo etish va uni yetishtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish resurslarni tejash siyosatining asosiy qismi bo'lishi mumkin. Energiyadan foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda hamda muhitga zarar yetkazmasdan buni amalga oshirishga yordam beradi. Shuningdek, pavloniyadan sanoat plantatsiyalarini barpo etish, uni yashil zonalar va bog'larni tashkil etishda qo'llash, atmosferaga chiqadigan issiqxona gazlari chiqindilari miqdorini kamaytirishga, iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy ta'sirining oldini olishga, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Tojikiston Respublikasidagi o'rmonlarning asosan past o'sish sur'ati va umuman o'rmon maydonlarining cheklanganligini hisobga olgan holda ko'chat yetishtirishda yangi texnologiyalardan foydalanish va plantatsiyalar maydonini kengaytirish, mahalliy aholini o'rmon xo'jaligi faoliyatini yuritishga jalb qilish, o'rmonni birgalikda boshqarish usulidan foydalanish tog'li hududlarni rivojlantirishga va mahalliy aholining turmush sharoitini yaxshilashga yordam beradi, deydi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligining o'rmonlarni tiklash va o'rmonzorlarni barpo etish bo'limi boshlig'i Turdali Arabov. Dastur Tojikistonning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan milliy rivojlanish strategiyasida Tojikiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan davr uchun iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha milliy strategiyasida Tojikiston Respublikasining 2023-2037 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasida va 2022-2026 yillarga mo'ljallangan o'rmon xo'jaligini rivojlantirish dasturida belgilangan maqsadlarga erishish, shuningdek, import qilinadigan qurilish materiallariga bo'lgan bog'liqlik darajasini pasaytirishga yordam beradi. Pavloniya ko'chatlarini ko'chatxonada yetishtirish texnologiyasi, ulardan sanoat plantatsiyalarini barpo etish, ularga parvarish berish, pavloniyani yashil maydonlarni tashkil etishda qo'llash, pavloniyadan sanoat plantatsiyalarini tashkil etishdan daromad olishni hisoblash bo'yicha qo'llanma tayyorlash O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan pavloniyani to'g'ri yetishtirish chora-tadbirlaridan biridir.
Respublikaning viloyatlar, shahar va nohiyalaridagi o'rmon xo'jaligi korxonalari xodimlari uchun pavloniya ko'chatlarini yetishtirish, ulardan plantatsiyalarni barpo etish, ularga parvarish berish bo'yicha maslahatlar o'tkazish maqsadida joriy yilning kuzida respublikaning turli mintaqalarida 4 ta o'quv seminari o'tkazish rejalashtirilgan. Agentlikning qurilish bo'limi boshlig'ining aytishicha, hayot daraxti deb ataladigan pavloniya pavloniyalar oilasiga mansub bo'lib, u 20 dan ortiq turlarni o'z ichiga oladi va umumiy nomi bilan pavloniya deb ataladi. Pavloniya katta va go'zal barglari, diametri 70 cm, gullari diametri 6 cm va go'zal shoxlari bilan ajralib turadi. Tanasining diametri 1 metrgacha bo'lishi mumkin. Pavloniya daraxtlari o'sish sharoitiga qarab turli balandlikda bo'ladi va 30 metrgacha bo'y cho'zadi. Ular tuproqqa talabchan emas, hatto tuproqning gips miqdori 2%gacha bo'lgan quruq yerlarda ham o'sadi. Lekin namligi o'rtacha va hosildorligi yuqori bo'lgan chuqur tuproqlarda yaxshi o'sadi. Ular yorug'likni yaxshi ko'radi va ochiq quyoshli joylarda tez o'sadi. Pavloniya o'zini tiklay oladigan xususiyatga ega va qayta ekishni talab qilmaydi. U har kesilganda yoki o'rilganda qolgan ildiz qismidan yana o'sadi. Ildizlarning umri 70-100 yilni tashkil etadi. Bu esa 4-chi, 8-chi, 9-chi yillik 8 ta davr mobaynida foydalanish imkonini beradi. Bu pavloniyani yetishtirish jarayonini ko'chatni qayta ekish va yerni qayta ishlash xarajatlarisiz davom ettirish imkonini beradi. Pavloniya tanasini yilning istalgan vaqtida, fasldan va yig'im vaqtidan qat'iy nazar kesish mumkin. Bu boshqa daraxt turlarida kuzatilmaydi. Pavloniyaning yana bir xususiyati bu uni yetishtirishning dastlabki yillaridagi katta barglari bo'lib, ularning diametri 70-85 santimetrga yetadi va chorva mollari uchun oziqa sifatida ishlatiladi. Uning oziqaviy qiymati deyarli bedaga teng. Barglarning tarkibida yashil bo'lganda 20%, kuzda barglari tushgach esa 18% protein mavjud. Proteinning eng yuqori miqdori 1 yillik ko'chatda bo'ladi. Agar pavloniya plantatsiyasini barpo etishda asosiy maqsad chorva mollari uchun oziqa tayyorlash bo'lsa, agrotexnik talablarga rioya qilinsa, 1 gektardan 1 yilda 35-40 tonnagacha oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan chorva oziqasini olish mumkin. Pavloniya bahorda gullay boshlaydi. Gullari katta, ko'k, pushti yoki oq rangda bo'ladi va gullash 6-8 hafta davom etadi. Katta barglari va katta shoxlari dam olish joylarida, xususan bog'larda qalin soya yaratadi. Bu esa shaharlarning gazli va tutunli havosida mutadil salqin zonalarini tashkil etishga yordam beradi. Ushbu xususiyatini hisobga olib, undan yo'l chekkalarini, shaharlarni va bog'larni yashillashtirishda keng qo'llaniladi. Pavloniya o'ziga xos tez o'sish xususiyatlariga ega bo'lib, 7-8 yil davomida uning hajmi 1 kub metrgacha yetadi. Bu boshqa daraxt turlari bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada tezdir. Pavloniya daraxti tez o'sishi bilan insoniyat boyligi sanaladi. U tuproqni sog'lomlashtirib, eroziyadan himoya qiladi. Issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga va atmosfera havosini tozalashga ko'maklashadi. Bir daraxt 22 kg karbon dioksidini yutib 6 kg kislorod chiqaradi. 10 gektar pavloniyazor 1 yilda 275 tonnagacha karbonat angidridni yutib 330 tonnagacha kislorod chiqara oladi. Shuningdek 1000 tonnagacha tuproqni yuvilishdan saqlab qoladi va 25 000 kvadrat metrgacha suvni tozalaydi. Pavloniya daraxtining gullari kuchli xushbo'y hidga ega bo'lib, asal ishlab chiqarish uchun eng yaxshi nektar hisoblanadi. 1 gektar pavloniyazordan 800 kg va undan ham ko'proq asal olish mumkin. Buning afzalligi shundaki, pavloniyani yetishtirishda umuman kimyoviy o'g'itlardan foydalanilmaydi. Pavloniya daraxtidan olinadigan yog'och ekologik toza,
yumshoq, o'tga va namlikka yengil va zararkunanda hasharotlarga chidamli bo'ladi. Uning yog'ochi yumshoq, lekin kesish va egishga juda chidamli bo'lib, pavloniya yog'ochidan tayyorlangan mahsulotlar muhit ta'siridan shaklini o'zgartirmaydi. Pavloniya yog'ochi odatda uy qurishda qo'llaniladi. Uning afzalligi shundaki, u tez quriydi, shaklini o'zgartirmaydi, mustahkam va oson sinmaydi. Mos va mustahkamligi tufayli uni mebel ishlab chiqarishda keng qo'llanishadi. Pavloniya daraxtining barcha qismlarini issiqlik ta'minlash va biogaz ishlab chiqarish uchun energiya xom ashyosi sifatida qo'llash mumkin. Biogaz ekologik, toza va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lgan yangi tiklanuvchi energiya manbaidir. Mutaxassislarning aytishicha, Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturining asosiy maqsadlaridan biri tadbirkorlar, dehqon xo'jaliklari, o'rmon xo'jaligi korxonalari va kommunal xo'jaligi korxonalari xodimlarining pavloniyani plantatsiyalarini barpo etishda, agro-o'rmonchilikda va yashil maydonlarni tashkil etishda qo'llash ahamiyati, pavloniya ko'chatlarini ko'chatxonalarda yetishtirish bo'yicha bilim darajasini oshirishdir. Shuningdek, plantatsiyalar va yog'och ishlab chiqarishni ko'paytirish, tabiiy o'rmonlarga antropogen ta'sir darajasini pasaytirish, asal ishlab chiqarishni ko'paytirish, o'rmon xo'jaligi korxonalarining iqtisodiyotini va ularning daromadlarini oshirish, o'rmon xo'jaligi sohasiga tadbirkorlarni jalb qilish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam berish, aholini o'rmon xo'jaligi bilan shug'ullanishga jalb qilish, o'rmon yog'och mahsulotlari bilan ta'minlash orqali aholining turmush darajasini oshirish, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish va unga moslashish bo'yicha xalqaro majburiyatlar va jahon dasturlarini bajarishda o'rmonlarning rolini oshirishdan iboratdir. Qadrli tinglovchilar, bugungi dasturimizda Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturining amalga oshirilishi bilan bog'liq ishlar xususida tayyorlangan dasturimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarida Mavlono Jaloliddin Balxiy haqidagi dasturimizni tinglayapsiz. Biz eshitirishlarimizni Firuz Abdumo'minov va Alisher Sabri ijrosida Odil Ikrom tarjimasidagi Mavlono Balxiy masnaviylarining tojik va o'zbek tillarida o'qilgan shiru shakari bilan davom ettiramiz.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.